Radlovským spodinku, džen sa po podňu dvima za so karty placaja na serbský seniorový škod s čepša prošení a kaž predsa sú tiež nuac radlube vítani. Pokiu a prostva svucharia z Radvoria na škotariu. Rúne šak so tam šúdže na nause tvári a môžeš jara špatne tam parkovač. To pši přijezd, že do Radvoria prošu v obkýč bujče. Čenca chce Žasulský muzeu stroží, potekým z papieru paslič. Jeli zo chce, če zo so vaše dječo tam v občili zazvojnče tam hišče, dobiče so do toho přizevič. A tež muzei zapadne v Užice kamencu ma prozninský poskytk, a to stajne v útoru a štvortk, netko v lečných prozninách, a to stajne ve času mez dvema a na poštorioch. Dženca sú tam sledžario zvieriatu namiestne a štvortk chceža potom bronzovú obdživač. Tež tam mili so do toho přizvič, respektívne vaše dziečo. V sredu do pona džesačich budú potekým putniske kemše krupce, tamnejšie bazilice a júce, kajž tež zajúcišim štvortk a tež piatk bude kino pod hôjom nebiom čornom kúmcu, netko všetne ve prozninách Tunkroč vúľadače Irisu Berben a Heinera Lauterbacha ve nemskej komédii ein fast perfekter Antrag. Večer dživeči sa tam započne, ale núc spúšča vás predso hižo na po 8. Poľadame netko na časník. Bitch, Hodgin, see you, Stutzi. Over the seven seas.

0: Anetko, česač menšinu pošestčeš, podamy so zromadnje myslach do Zvoteje Prahy. Vodzajš vo tydzenja šak vukne na tamnišej Karlovej univerzite v lečnej šuli viacač 100 vobdźělniku z cyrkone cici šelakich narodu čistce potekim češtinu. Mez nimi je tež 6 serbsorečacych a Jakub Vočo nam jednu z vobdźělenych predstaj.
1: Mirnje kajš vaka, pyta si Viltava puč po stolici Českeje podvu Narodneje galerije, Narodneho dživadva, Račanov a historiskeho starého mesta. Rune tuta moc a vo sebe pycha starého mesta Prahy zahoria serboku a modu dizajnerku Juliu Belkotec-Huska. Ona je romadže z přečeku modové label Typus zavožíva a odkryva si tukvine jako studentka lečnej šule češtiny na Karlovej univerzite česku rič a vo sebe Prahu.
2: Jo, ja, šude nekak vumestvo vidieť, že přes droj bežíš, a architektúra jara silne. A ja namakam práve, ako jara silne v tom vumestvím, a tohle ja násrybám všetko, što ťa môžu, a so dám inspirovať, a ľadač, že to mi potom vedže. No ja ľubujú Prahu, a to byš tiež im vujky dyb, čo som sa jara veselíva, som tiež v tým vônom meste tu sme a bydlíma, máme tu možnosti, a sa to mesto ešte raz hinak spřístupniť.
1: Julia Belkotec, so prvý raz na letní škole slovanských studií v obdžili, kež kurs na Karlovej univerzite Česerika. Kurs je jej to, što ľudí doporučilo, dokáž má Julia vujky lošť nové ľudí zeznač. Cicečí národu je na lečnej šuli Praze zastupené, šice dreze samstným cílom si češtinu přisvojíč a to láze celé šelakých motiváciou.
2: Dok się to opłacenia jara jungrotna możność, tak wienom jara krótkim czasu, tak intensywne, a die jara kutne, a jenu no rycz nauknęć. Was wird da czyścina, aber da czyska kultura, wiesz, jest dane niegak dill moja żywena, przez wule te w szuli, abo przez mój czas, jak oriowaka w ensemblu, jenoś dun rycza nie sma rycz, tak, to bisz, da kratz dun bosni puzzlowe dill, gott, szam ischte followau.
1: Tak sedzi rodzina Huskočanka v šidnym niedaloko staromieščanského námesta v historickým Karolinume ze štunatého lidstotka a vukne pilne 4 hodiny v obdžin češtinu.
2: To je jara dera organizované, za to sa ja nímam popravč žane znajomnosti v tej ryči hač dočal. Vosi by som mi tiež ľubi, co mi ešte potom, also nimo tého šulského tých ryčných kurzov, ešte tých vúlice, vopite muzeje, šalakore druhé akcie, jen jara pytne, so, so kúževo tých aktérov, ja si vopročo mysletinu, kak môže so tá česká kultúra abo Praha, tak jako mesto, sa so tých na šalakorešich perspektívu nám, jako šuleram, pokázať.
1: Damotny zastup do Narodnej galerie, do Narodneho dživadva abo vedenia za studentky a studentov po Račanach. Ište hač do 13. augusta odkryvaja se Julia Belkotec a 5 dalších serbsce rečacich česku reč, kulturu a je vosebitosče zvote miestče nad Viltavu Praze.

Aj ľube deči, vyžnosť, če vodtúčení, no aj snadno dobyče, abo smieče do hota, abo tiež do pestovania, tam však čakaja tiež dyrdom deje na vás. Aj, až tu iš hotveso do dola, tu netreba popuču vostudu pasť, poľadajče raz na naše strone v internete, tam namakače ľudky, ale tiež Filomilosa, abo Lexia, rajnče postruje sapského rozvosa, ale tiež Piskočíka, sapského takrec ve sapské rieči. A když máte lošť sešiť zromadže zaspievať, tiež dječace spievy, šúdže a všetko môžete si je odkryť pak na našich stranách internete alebo ve našej app MDR Serbia a tam tiež kikanuky kiwa. Serbsky a vunamakanky všetno dňa znajete je na nic, potom poľadajte raz do interneta a do našej app MDR Serbia. A ja teka jezba k moru napríklad je tak spiešne sa pominula, když sa jen popuču, když traje to dôr, když s niečím zabíra.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiu Bettina Wenderotova.
1: Dobre ranje. Liczba šulerijo na pošitkunje vukupvacu šulach Sakske hač do šulského leta 2041 a 40 kitro votebira. Kajž izdžela Sakski krajnostatistický zariad kamencu, liča tým času budyskim vokresu hač do 25% minje šulerijo. V uviča jednotlivých šulských typach pak sú rozdžene. Janek Voča.
2: Liczby na wyższych szulach a gimnazjach, aż do szulskiego lata 2027-2028, jeszcze snadnie stupają, a potem w obstajnie spadują. Na zakładnych szulach pak je nedom od przychodnego szulskiego lata mniej w ukniacach. Kaj z planowania szulskie sycze w okresa Budyszina, aż do szulskiego lata 2029-2030 bukadza, spielnia pak wszystkie serbskie zakładne a wyższe szule minimalne wumienienia sakskiego szulskiego zakonia, a tu iż im najprede raz zaurenie nieroze.
1: Krajny statistický zariad zdziewuje každé dwie lecze na doku Sakského kultusového ministerstva regionalizovanú prognozu šulerských ličbov. Aktuálna štvrtá prognoza sa až do šulského leta 2041. Za projekt autonómne jezdenie pri Białowodskim jezore z Čanu Zamoviči po jednom leče testovania pozitívnu bilancu. Kaj Šamorský gminský novinie zdieľa, je bez šoféra jedúci malobus pravidvonie 3,5 kilometru mez dvorniščom Klitnom a Białowodským jezorom jezdil. Dohromady je to na 600 pasažírov vúživo, damotne. Maximálna spiešnosť by 30 km/h. 70% oprašanych je so pšitom vysče abo skere vysče čuo. Projektuje partneraj staj v obkadne zviazk CVON a Fraunhoferovo institut. Gmena Hamor je jedna z malo nimski, džiž so autonómne ježdenie z javnom v obkadže praktice testuje. 27 serbskich modostnych je so konstudženia z riečného prozninského ljeva Harachovie naročilo. Čežišťo tydžinského přebytka českých kyrkonošach tvoreše nimo rieče, přírody a pučovania, kreatívnu a produktívnu obkad ze šmoratkom abo tabletom. Ve viacorých dživaničkách zabierachu so modostní mestrujem s fotografiou a videovej produkciou. Nasrebanu vedu navožovachu nedom při sotoveniu svojských videí. S dobom uvedomišu se v obdženici na žive vášne blízkosť a zviazanosť serbskeje a českeje kultúry. Zamieruje obkadný zviazk Vúkodná Sakska ZVVO je od spočatka leta 25 miestam a gmenam viac hač 1,5 miliónu eur spichovanských sredku rozdával. Peneze vúdava ZVVO za investície do moderného blízkovobkada. Za Čežišo má obkadný zviazk dále vútvor bezbariérnych busových zastanišťo miestrujem kamencu. Dalšie 3 milióny eur chce v obkadný zviazk za modernizovanie dvorniščo horní v Užice naložiť. Mústvo Zambuka All-Stars okolo Eliasa Kumara a Klary Kralec je včera 7. stáciu zatkula beach volleyballa Krušticach dobylo. 15. mústvo je v 4 štaflach rauo. Nikoci rajachu k prvnému razi, štože za kvalifikáciu za finále Miočicach trebne. Z dobom byšu so nikoci vopačný outfit za beach volleyball zdrasčili, štož byše moto Krušticach. Přichodné heslo je potom kupanská drasta, přichodnú punželu raje so mienujúci kulovský lesný kúpeli. A to byšu naše povešče, kýž namakáče tiež na internetných stronách a dámotný app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Hej, Jensa, celé tak vici, koj to viac nie, kaj včera tu budeš i nieso i že slunce smie, Jensa, vostane celý deň sucho, dys a dys mročavku uľadáme a to šopší maximálne 25 stopňach.
3: Našim koncu šo okej, okay, štož vopkat nastupa 5 po naposledmiche.
0: Serbský rozvoz.

0: Národné menšiny. Čo to išlo vedieť?
1: Te maďarské maja dohromady cinače pripoznatých národných menšinu. Za jich škýt a spechovanie maja krajov menšinu zákon, a to hižo z leta 1990. Kak so tu kvílu nemské menšine maďarské vedže, s tým je sa Janek Vočo zabíral.
2: Nemské menšine v maďarské prísvuša niečo 150 tisíc ľudí, a oni sídla predovšem na juhu a západe kraja, okolo mesto Pejč a Šopron. Z najmladších statistikov vukadža, že má samo viac sa 40 tisíc ľudí, nemčinu, za tak rieť svoju prvnú mačarštinu. Keľko pak šedne nemsce reči, nemôžeme s exaktnými ličbami podkvasť.
3: Poveda mesto predsedka krajného samozariadníctva Nemcov maďarsky a s dobom prezidentka Federalistickej únie európskych národných menšin FUN Olivia Šubertová. Rune tak, kajž pole na Serbu pak všice, kýž so k nemské menšine ve kraju uznávaja, nemčinu neobknieža. Šubertová pak trochuje, zo z najmenča 90-95% všech nemčinu užíva. Nemčina však by v maďarskej ketro vážna rič, štož má ze splečenosťmi za čas Habsburgčanu a z rakúsko-maďarským mocnostvom činič, ona bujasní. Hakle před krótkým je jenžeština nemčinu jako najčastšišo volenú cudzú rič přesčanova. Hamska rič pak nemčina v maďarskej neje.
2: Ale po menšinovom zákonu, ktorýž je parlament 1993 jednovostne vopzamknul, maja v maďarskej dohromady cinače oficiálne pripoznaté národné menšiny kultúrnu autonómiu. Tojž môžeme svoju maďarštinu v kupovaniu, kultúrie a najšelakorejších ďalších v obvukách živenia svobodne využívať.
3: Šubertová rozkladže. A to Nemce v maďarskej tiež užívajú. Tak maja hižo od leta 1956 všetne dvuhodžinské rádiové vysovanie a od leta 1978 vysovajú týdženské niečo pol hodiny nemsce v televízii.
4: Treffpunkt am Vormittag.
3: Vusovanský čas za to preostaja všetkým menšinám státny rozvoz.
2: Financovanie zaruča stát. Nemáme pak žiaden rozvozový popvat kež nemský, ale peneze za to prindú direktne ze státneho etáta.
3: A tiež budovanie novinu a časopisu stát financne podporuje. Vo spechovanie môža sa noviny na tak menovanom fongovom zárede pracovať, štož môžeme z našej založbu prirunovať. Je to státna instanca, ktorá spechuje projekty všetkých cínače národných menšin, a to jenož na obzamknenie tak menovaného menšinového komitea, ktorýž obstejí jenož ze zastupierov národných menšinov.
0: Národné menšiny.
1: Janek Vočo je nám v nemské menšine maďarské rozpravial a ďalšie přinožky vo menšinových témach namakače na našej internetnej strane na app MDR Serbia a tiež v ARD Sounds. 6 hodín je na 14.

0: Regione wokoło miesto Madrid, Avila a Toledo, a tež italski maja tukvilu viacore kunce, když so pali, tam pak je situacija trochu mine dramatiska, kaj švobkruči tež kruščan Josef Donat vunje miestom tydžin ze serbski skupinu na sicilski dolu.
1: K tým vojenjam tu na sicilski môže takvile prajeć, zo smo mo tak recvot zajšie vútore tu, a sme vieza tež stajne dňovské vúle, to si plánovali a po ňa nám o sebe Google dal to znamenie, že mieli všelaké čare nic užívač, dokešiel im tam vojen, ale po ušem zdaču, že sa to netko bylo tých dňov zmierovalo, tak za tiež či domorodní nám tu daja také signály, že môžeme si šuže dojeť samo tu od úkodno pobúra hačke Palermo môže im bez problémov s autom zasvojiť. A s tým nesmo nek direktne s vohyňom do kontakta prišli, jenuž indirektne pri plánovaniu.
2: Dobre, tak im praj Josef Donat. Štáreka to netko celé praktis za trhky svoju jizbu ešte nastúpili nesú.
0: Hej, aktuálne dživaja na lietanišu boduje dále, problematické pak môža potom regionálne a krutkodobne zaračenia púčo byč, a tiež s počežovaniom kúradla máš líčič, abo zo so evakuíruje. Štú so po takým šišodných dňach vo sebe do juho zapada francúzskeje, do Madrida, Avile abo Toleda mierí, mi na každopád aktuálnu situáciu púvač pretač so na púč boda.

0: Dopojemče so rovne v poješčach rozpravljach my o tem vo rečnym prozdninskim lieve serbsko-šulsko tovarstva v Harachove, aby Tina Tymašče k tomu, kaž mo prajmo taky moky, doškrapk.
1: Hajkun sučinja, šako, nesu so jen žiči ze zajfe, ze vodu v Henrichec nauročili, ale ty žiči modžina skýre z Harachova, 27 modostnych je tam přebyvalo, Tomáš a Diana Šočina z tej modostných navedovali a převodžavali a nebieštaj samé miachu menujúcejšie asistentku po boku menujúcu šulskú psyču s menom Sliva. Za modu psyču by to premiéra, všako doživí tam svoje prvne prúznické livo. V českých kokonošach doživí skupina potom Votmin, Javu, Tudžin, kež Tomáš Šota informuje, sú počúvali po přírode do hor samo nuc šli, tam tiež veľa inputa dostali, štež nastupa fotografiu a filmy sú názornili, so môžeš ze šmoratkom a tabletom veľa viace, keď so po sociálnych sičach honič, ale voprodže tiež riane vice činič ve vysokej kvaliče a vezo sú tu nabo tamne dodom, kde da tam doživili, například sú tiež v Krosnovanským parku pobyli, abo noc pod viezdnišom doživili a tam vo najlepšiu fotografiu viezdu so pracovali. To by po takým Harachov 2026 za vyššie doživenie za sabskú modžinu a tiež sa modu šulskú psuču slivu.

0: Sedam hodin, 8 štvrtce a to podáme sa v myslach do Zlatej Prahy. Vodzajš vo týždňa však vukne na tamnejšej Karlovej univerzite v liečnej šuli viac hač 100 obdielníkov z cirkulne 30 šľakých národov češtinu. Mez nimi tiež je 6 serbs rečacoch a Jakub Vôča nám jednu z obdielených predstaví.
1: Mirnie kajš vaka, pyta si Vltava puč po stolici Českeje podvu Národneje galerie, Národneho dživadva, Radšanov a historického starého mesta. Rune tuta moc a vo sebe pycha starého mesta Prahy zahoria serboku a modu dizajnerku Juliu Belkotec-Huska. Ona je romadže z přečeku modové label Typus založiva a odkryva si tukvine jako student.

0: Na halb noze, es war es, so sah ich zu wesela, runje, nadol, avot bin an nit chas, alle sa tuch gisch mirias oder franzoske, spanischke, abo tisch italske, abo gisch sužno tam, sa tuch reka nit go, woprauge tisch, so pschätze sa so aktuellen Informuac, hat so jese bavudani, abo etas zua mužna, vejelach tutuch kraju, schak so wulke pfonine, bala, Bettina. Kajka je situacija?
1: Haj na juhu, a na zapadze Europy je situacija przecojše jara napjata. Poladamy na jednotlivé kraje. Francuski koncentruje so inferno runie vo sebe na region Gironde zapadne Bordeaux. 240 tisac hektarov je hižo odpalenoch, 220 tisac domorodnoch a turistov dobeše svoje dome vopušič, zdjela sapaše vojenju a sšina 15 kilometrov pred Bordeauxom. Možachu pak ju zadžažeč.
0: Ja, však mám tiež svoj mnoch, kocíš, Bichu, hač do Čerovšeho hýšče niečo posta kilometru severne Bordeaux a při Atlantiku miestem sú tam netka dola čekli, niečo 160 kilometru dále do severa. Nepředstajomne je za nás, kak tam vúpada hýžo fota reča vo surovosť či tutých vohyňu. A kajke je španijske Bettina?
1: Hej, tam je situácia podobne dramatická, kaž francúzsky, vo sebe potrichene sú tam regióne vokovo mesto Madrid, Avila a Toledo, a tiež italsky maja tu kvíľu viacory kunce, kdež so pali, tam pak je situácia trochu menej dramatická, kaž vopkručí tiež kruščan Jozef Donat, von je mestom týdžen ze serbsky skupinu na sicílsky dolu.
2: K tým vojeniam tu na sicílsky môže takovýle praječ, zo smo Mo ta krec od zajšče vútore tu a sme vieza tiež stajne dňovské vúle, to si plánovali a po neho nám o sebe Google dal to znamio, že mieli všelaké čare nic užívač, dokeš jo im tam vojen, ale po ušim zdaču, ja sa to netko byl tých dňov zmirovalo, tak za tiež či domorodni nám tu daja takrát signál, že môžemo si šuže dojeť samo tu od Ukodno pobúra hačke Palermo môže jen bez problémov s autom zasvojiť a s tým nesmo nek direktne s vohyňom do kontakta prišli, jenuž indirektne pri plánovaniu.
0: To bude takým praj Jozef Donat. Štáreka to netko celé praktis za Turky svoju jizbu ešte nastúpili nesú.
1: Hej, aktuálne dživaja na lietanišu Bordeaux dále, problematické pak môža potom regionálne a krutkodobne zaračenia púčo byč, a tiež s počežovaniom kúradla máš líčič, abo zo evakuíruje. Štú sa po takým šichodných dňach vo sebe do juho zapada francúzskeje, do Madrida, Avile abo Toleda mirí, mi na každopád aktuálnu situáciu prúvač pretač sa so na púč poda.

0: Národné menšiny. Sče to vyžovieženie?
1: To poľadame dženca raz do Mađarskeje. Tam maja dohromady cínače pripoznatých národných menšinu. Za ich škýt a spechovanie maja kraju menšinu je zákon a to hižo z leta 1990. Kak so tukvilu nímske menšine Mađarske vede, s tým je so Janek Vočo zabíral.
2: Nímske menšine v Mađarske prisvúša niečo 150-60 ľudí a oni sydla predovšem na juhu a zapadže kraja okolo mesto Pejč a Šopron. Z najmočších statistikov vukadža zoma samo viace hač 40-40 ľudí nemčinu za tak rec svoju prvnú mađarštinu. Kelko pak šedne Nemce reči, nemôžeme s exaktnými ličbami podkvasť.
3: Poveda mestopředsedka krajného samozariadníctva Nemcov v Mađarske a zdobom prezidentka Federalistickej unie európskych národných menšin FUN Olivia Schubertová. Rune tak, kajž pola na Serbu pak všice, kýž so k nemske menšine ve kraju uznávaja, nemčinu neobkneža. Šubotová pak trochuje, zo z najmenča 90-95% všech nemčinu užíva. Nemčina však by v Mađarske ketro vážna reč, štož má ze splečenosťmi za čas Habsburgčanu a z Rakúsko-Mađarským mocnostvom činič, ona ujasní. Akle před krótkým je jenžeština nemčinu jako najčastšišo volenú cudzú reč přesčanova. Hamtská reč pak nemčina v Mađarske nie je.
2: Ale po menšinovom zákonu, ktorýž je parlament 1993 jednovostne vopzamknul, maja v Mađarske dohromady cínače oficiálne pripoznaté národné menšiny kultúrnu autonómiu. Tojž môžeme svoju mađarštinu v kupovaniu, kultúrie a najšelakorejších ďalších v obvukách živenia svobodne využívať.
3: Šubotová rozkladže. A to Nemce v Mađarske tiež užívajú. Tak maja hižo od leta 1956 všetne dvuhodžinské rádiové vysovanie a od leta 1978 vysovajú týdženské niečo pol hodiny Nemce v televízii.
4: Treffpunkt am Vormittag.
3: Vusovanský čas za to preostaja všetkým menšinám státny rozvoz.
2: Financovanie zaručá stát. Nemáme pak žiaden rozvozový popvat kež nemský, ale peneze za to prídu direktne ze státneho etáta.
3: A tiež budovanie novinu a časopisu stát financne podporuje. Vo spechovanie môža sa noviny na tak menovanom fongovom zárede pracovať, štož môžeme z našej založbu prirunovať. Je to státna instanca, ktorá spechuje projekty všetkých cínače národných menšin a to jenož na obzamknenie tak menovaného menšinového komitea, ktorýž obstejí jenož ze zastupierov národných menšinov.
0: Národné menšiny.
1: Janek Vočo je nám vo nímske menšine mađarskej rozpravial a ďalšie tajke přinožky namakače na našej internetnej strane a v našej app MDR Serb.

Chceme se s vami udać na wesebne drogowanie na železnicowych cerach w Europie. Serskú mezzosopranistku a nosarku Myta Čišinského vám predstavujeme, žínca svejšivene svej píš a píša se denárodne žín, jo a serskú módu ze slepego vám predstavujeme v novej zérii žínca startujeme s frednym žilom, jednorazne drastve teke predávajú na tom, že šo narskebyš.

0: Raz, dva, tři. Žižík Radio. Ojovaš, Žižec Sebastro.
1: Vecáskego programa.
2: Veca sú koko do najsach, co byš kúžda nejrednejša, ako sobu getujo ve serskej trastvie, jo a ve svýše žabku a škrodovu ve kaše teke. Súchajš raz, ľubi Žižík.

0: Countdown běže ešte jeden týždeň, pen ju dostanúša novú slepianskú módu. Nepriedám vo slepianskej tradicionálnej drastve, ale vo novej drastve, ako má elementy serskej drastve. Ja po takom požilach ugotovaná z originálneho sukna slepianskej serskej drastve. Kúžde žen svišiš o planás šak k vesebnému unikátoju. Vici ulicu Gregor Klim.
1: Denim zmaga traditionelnu drastvu. V ramiku drastine je živarnie duch casa venice, jo Bianca Kubašec ušovala či nešetne džínsove jake. Upcycling jo to kľúcové slovo. Dvie jace kombinírujo vena s tradicionelnym suknom slepianskeje drastve. To sú elementy ve sviešece cerjenej a bevie barvie s kvietkatými mustrami. Pachtu ma ve cerského kultúrneho centruma Slepe za češi model užova rož heute Zipiel, ab Cheminioien do moderniger Design-Elementa. Bianca pacha das Budušenskiego okresa a se kradu zasežujo za serskú kultúru na drastvene živarnio ceniva sobu dokulašio přeznanio na až rovno přes také kreatívne opete tradícia živa vestanio.
0: Ja, wird przyjdzie wautere budu unikate napředajn a to we serskim kulturnym centrum je Slepem. To je akcja tamnego projekta Zorbit. Dalšnu drogostku vam více we serskim programie przedstajome.

ako jo je máš zemreva, jo Tania Donatec rozsúživa se rošiš sliet k do Užice. Maukem budušenie jo namakala, což jej teke všetci vážne jo bylo, jadno gniezdo za svoju familiu.

tak vážne ako spívanie svojských koncertov, znaš samo vážne jom ja s týmto dali dávanie serského spíva. Ako máš, jo se teke za Tanju Donatec fokus zmeniu na pšídúcu generáciu. Tanja Donatec jo ten nadok převzeva ako pedagogoka v muzikových šulách, ako docentka při Akademii serského ľudového ansambla, abo teke s konomadným žiele se základnými šulami. Teke na dalšných pelách jo aktívna vesebne při údašu muzikovej literatúre. Napríklad je udáva serské zvúcovajenské knihy za Kuba Negosa. Dalšie udáša sú plánované. Za jej celkene angažement pri oplievaniu a dalidávaniu serského spíva jo dostáva veľšie 25 spíchovajenské myto Čišinského. A ja žičím Tanje Donatec na jej droze dali veľa úspecha, aby sa oprovala svoju ľúbosť k serskému spívaju.

Chceme se s vami udať na vesebné dragovanie na železnicových cerách v Európie. Cerskú mezzosopranistku a nosarku Myta Čišenského vám predstavíme žínca svejšivene svej píš a píša sedne národne žín. Jo a cerskú módu ze slepego vám predstavíme v novej zérii žínca startujeme s frednym žilom. Jednorazne drastve teke predávajú na tom, že šo narskebyš.

Tania Donatec, jo studirovała spiwanie w Lipsku. Pöstrzej teke we Wienie, a se dali kubała na wiele miejscarskich kursach. Wesebnie jecas australijskiej, miaze 19-stu, wesema 19-set, a 2003, jo ju mecnie preguwał. Ako Serboka, ale teke ako gole negaśnie DDR, jo była tam exotka. Ważne pak jo było, aż jo umiewa możność na svietowym niwowie podľa najlepších spivátkov a spivátov a muzikáriov statkovaš. Ústupiva jo napríklad komornej operie, tak také s muzikáriami státnej opery ve Víne. Také na miaze národných ubežovaniach jo úspešná bola, kaž pla ubežovania debut italské meranie. Koncerty sú jo viadli do viele európskych krajov, také do egyptojské. Jej repertoár jo se vetomca sú krádu rozširil ved oratóriuma 16. stoleša do modernej muziky operete a opere. Z jadnej opere svišeme nento příklad o interpretírio Tania Donatec z opere Werther, francúzskeho komponista Jules Massenet, tu ariu ved Charlotte. Ta upuštio šu svoju tužnosť šašného ženiona ze svojim Wertherom. Jej učova jo taká prozna, nic nemožo ju upolniš, ka nema svojogo Werthera

Tako klasiska spivarka, małkem serskim svieše, nepšižaš mimo obši nadsasnej muzice. Teke Donatec interpretirio z jo viestim a gnujúcim úrazom tvorbe Jurija Miečka, abo teke Dietara Brauera, viele ju ale zviezujo s komponistom Ulrichom Pogodu. Toto sa či spiva jogo orkestrovej tvorbie Zimský lies ze symfonickým orkestrom ved MDR. Pogoda skomponirio o text Mine Wittkreuzkens, opisujo nocne oko gnuše, kaž jo šak rajna pokšeta ze snegom a učoba jo namakava mir. A teke te svoba Mine Wittkreuz sú tak bytše, ako nebio. Zní tam, kaž nocne ptašk snežnej okolinie som sama, nie tož blízka duša níži. Jan nade mnú, ta bytša noc mne víži a ve mni odsúšaná myslícka. Slyšíme nento Tanju Donatec v kompozícii Zimský les ved Ulricha Pogode.

tak vážne ako spívanie svojských koncertov, znaš samo vážne jom ja s týmto dali dávanie serského spíva. Ako máš, jo se také za Tanju Donatec fokus zmiňu na všidúcu generáciu. Tanja Donatec jo ten nadok převzela ako pedagogoka v muzikových šulách, ako docentka při Akademii serského ľudového ansambla, abo také s konovadným žile se základnými šulami. Také na dalšných pelách je aktívna, vesebne při údažu muzikovi literatúre. Napríklad je udáva serské zvúcovajenské knihy za Kubanie Gosa. Dalšie údaša sú plánované. Za jeje celkene angažement pri oplievaniu a dali dávaniu serského spíva je dostáva veľšie 2005 spíchovajenské meto Čišinského. A ja žiacim Tanje Donatec na jeje droze dali veľa úspecha, aby sa oprovala svoju ľúbosť k serskému spívaju.